chúc quốc mà chăm na đây có tim phăng lô đơ gà gò khi tâm phá rõ tuân tuân phá phí xanh tà lù đà măng ngâu cà băng bli vắng ta chăm